Ni zani ma ba zani ma ga ma ba zani ga ma ba zani ga ma ba zani ga ma ba zani ga ma ba zani ga ma ba zani ga ma ba zani ga ma ba zani ga ma ba zani ga ma ba zani ga ma ba zani ga ma ba zani ga ma ba zani ga ma ba zani ga ma ba zani ga ma ba zani ga ma ba zani ga ma ba zani ga ma ba zani ga ma ba zani ga ma ba zani ga ma ba zani ga ma ba zani ga ma ba zani ga ma ba zani ga ma ba zani ga ma ba zani ga ma ba zani ga ma ba zani ga ma ba zani ga ma ba zani ga ma ba zani ga ma ba zani ga ma ba zani ga ma ba zani ga ma ba zani ga ma ba zani ga ma ba zani ga ma ba zani ga ma ba zani ga ma ba zani ga ma ba zani ga ma ba zani ga ma ba zani ga ma ba zani ga ma